0: Enkagenya, Enmayen FM. Enkiguana, Enkakenya.
1: Sipa katukulijia kigrego na mbati yetu yonka kenya mayen pokyo longe Jumatatu metabaki Jumasara manare metosho so mwane enter de kenya kiata lumono ingwa Jordan College of Technology tenka kenya no long edu utata kigrego piki nkilikuwa ni shore ta tayari mbana ipritesia yenke suma kema katangwa lakini kijuare yenke suma tiatu lushole ma nento kia tepat tepokari shatamo one eginche siyayu eniare eginche mbolo kinto nambaku mbogolingi ni uniti ni udo nyana jesia yiri kore na yenge suma neginjo kiara tingite sheni alwana jo Dennis Mugo aniyori kito kata shike siya yenge suma head of academics ni kiara siha na Mwero aniyana tashike siya nejo ene medical school tena sukul naji ene Jordan College kijo peyake ntomo na kajo kikaribuni peki tumakia kilikuwa ni shure tata hari posho kiyo kina simu safari kumo Airtel mkweto ye Facebook my NFM 100.7 mkweto ye SMS enormo sori na abishe na isiti mieti Naudo are isetunia 0785 929283 na yake nga marking kilikuwa ni shore thank you to Sheni Jordan College of Technology karibuni sana
2: asante sana
1: bwana Dennis habari ya kwako
2: nzuri sana tunafurahi sana kuwa Mayan leo
1: yes
2: tuzungumze na msikilizaji wetu tumueleze mambo mzuri ya Jordan College of Technology
1: karibu sana
2: thank you so much
1: ana mambo vipi
3: vizuri sana
1: bagnia
3: bag ni ya kubeba vitu kuleta Jordan College sisi hatusemi bag ni ya pesa sisi bag ni ya masomo
1: bag ni ya masomo
2: ni ya kuweka vitabu
1: ya kubeba vitabu karibuni sana
3: asante
1: bwana Dennis
2: yes sir
1: Jordan College
2: yes
1: nieleze ni college ambayo inahusika na mambo yapi
2: kabisa. Msikilizaji mahali popote ulipo, nataka nikueleze Jordan College ni shule ambayo ina deal na courses tofauti tofauti. Course za mikono. Jordan imekuwa kutoka mwaka wa 2007. 2007. Kwa hivyo siku ya leo naweza sema Jordan angekuwa mtoto, ni mtu angeenda kwa uchaguzi huu mwaka tunaoingia. Na nataka nieleze msikilizaji wetu kwamba kwa hiyo miaka yote Jordan imekuwa pale ikifunza wanafunzi na ikihakikisha kwamba wanatoka pale wakiwa na zile skills zinahitajika. Jordan imegraduate wanafunzi over 1100
1: so far
2: kutoka 2007. Na ilianza kama shule ndogo ya kufunza watu kutumia kompyuta, alafu ika grow courses ikakuwa mingi na kufikia sasa tuko na courses zaidi ya 100 ambazo zimepitishwa na serikali. Kitu ya kwanza bwana Imadol ningetaka ujue, Jordan College tuko pale na tumekuwa kileleni kwa sababu kitu ya kwanza tunafuata mawaidha na sheria za serikali ya Kenya. Zile courses zote ambazo tunaofa pale ni courses zimepitishwa na serikali. Tuko na karatasi zote, tumeruhusiwa na tuko na walimu ambao wamehitimu kabisa. Walimu wanajua wanafanya kazi gani. Ndiyo mtoto akikuja pale anasoma kitu ambacho kimemleta pale na anatoka directly kama ameingia kwa job market. Either kuajiriwa kazini ama pia kujiajiri yeye mwenyewe kikazi. Kwa hivyo Jordan iko na hadhi ya juu, tuko na walimu wanaelewa kazi yao na sisi ni watu ambao tunafuata sheria. Kwa hivyo msikilizaji mahali ulipo, mtoto wako akiwa nyumbani asikae huko, mlete Jordan. Tunajua kazi tunafanya, tutamsaidia, tutamfundisha na atarudi nyumbani akiwa mtu ambaye anajua kitu ambaye alienda kufanya
1: shuleni. Alienda kufanya shuleni.
2: Kabisa.
1: Wow. Asholeng, elimuta olenegyo ore Jordan College, nithiru wapa lari longa lusunera wanaabishena. Idepa esomesha nkera na lusu nga lusu niipa 100,000 students. So far, nilimusi ajore courses na isho oyo na ke lusu ilimusi ajo idhinisha katukuli sirka nilo shule Kenya imu ministry nkisuma metore courses program na isho na ekinche siyai arakipu kwa lwa nini laigere kwa wana yitiruwa biashara enye. Sijui, Hana, what makes Jordan stand out?
3: Wow. Kwanza ningetaka kwanza kwa kusalimia msikilizaji ambaye yako hapo nje haswa familia ama jamii ya ma. Kwanza ningetaka niwashukuru sana, mmetushikilia na tumekuwa tukipata wanafunzi wengi sana kutoka Kilgoris, kutoka Narok, Samburu. Kwa hivyo mmekuwa wa thamani sana na ndio maana tukasema tuje leo tukakumbushe tu ambalo tunafanya ndio tuendelee kushikana. Pala Jordan College of Technology kama vile mwenzangu wamesema tuko na courses za mikono na pia

0: size danda manage shindo rebolo monja to majani na bombo intinera na pshana ga Samson Holegewan ya to rais William Tunegil nore hola rabal lorbano le mulo de gerza county na rogele mona jameta semanyo raga to kulte rekorenye olomoni le balo nyora is tangara ken changar tende bonas nyola rabal o shake ne jogi rorbano roti en choto ho bunge ile na muro bunge e david ke der jolo to le ngana dola la intene bonas nyola ga shane le bunge o tenkarna is ya sa jolo te na bulum ya to ta ora is la rigo ke le muro de ger pe mira se mage ha bo do ko ya ya gere regel to ngana tenkara ki siasa nyama te le mona jore na siasa na ke yo na ke lo do ko ya gira ke yo ne miro ki abodo ko yere ger para ku le na lo boro lo show o lo monia le balu nyorais William Ruto
1: neno lazima ikome na kiongozi yeyote ambaye ataendesha vita atapanga vijana wa kupigana huyo viongozi mimi nitakutana na yeye mniambie vizuri aogera ko mie sio kama tunaelewana mimi nawaambia nyinyi mimi nasema kiongozi yeyote ambaye anapanga vijana wapigane kiongozi yeyote ambaye anapanga vita kati ya wananchi wa Kenya huyo kiongozi hapaswi kuchaguliwa mahali popote na tutahakikisha kwamba kama wewe ni kiongozi uza sera yako uza mpango yako hawa wananchi wako na akili watachagua sera mzuri kutoka sera mbaya lakini vita haiwezi kutuokoa vita haiwezi kutusaidia
0: Urake tinareshara nete menaje Horace William Ruto lariko leo pinzani limuna jomeriko lo shorokere mbele le one time le meti dupoto na imbala rengkara kima indeleo na sakini holo shole Kenya
1: Wajeni kutubeba ufala ati mambo ya slogan inaweza kubadilisha nchi nchi haiwezi kubadilishwa semeni hii soko tumejenga yenu ni gani barabara tumejenga yenu ni gani stima tumewakisha yenu ni gani sha tuko naye yenu ni gani affordable housing tuko nayo yenu ni gani walimu tumeajiri yenu ni gani ama namna gani si ndio nyinyi wananchi mimi nataka niwaulize si nyinyi ndio mnapanga viongozi si mnachagua MCA mnachagua mbunge governor senator si rais nyinyi ndio mnachagua saa ile mnachagua viongozi unachagua kwa sura yake ama kwa kazi amefanya ni kazi ama sura
0: Lomon hoibalunye horais William Ruto egela olarikoni lorukio male DCP regati gashagwe balunya joke debake sho itenda rengara jengiro bera ro mashini ni na oshe gikura tengugo olari longa lusunere utigita mona abshana nele mona joke tie mburo re rengara ki na mboni ne ngolo sho le South Korea na sho mona doko ya gira serika le sho na tenda olomoni ole balunya gashagwa hele mona jonchare egela jire rikore ya IBC kule biashara ni ho gre ngoro na tenda tengara ki mashini ni ngugo nele mona joro merabajana reshata nede bagen na sho i tokolam ebalor gavana yi Patrick Olende twa jokelo serikali ya county ya Roga bege machine ni hebiori sha hospitali level 4 temburwa de gerte ankara jene na itayo horais William Ruto enkira nabata ajobe buya itoberna hospitali balor bungei hilde murwa bungei enarok west Gabriel Otongo yo hoti engesho lori kale gavana ajoke jauna kelo duko ya serikali kitokolo shole kenye kira hapo nikilo penye na murwa ya bunge murwa digir ngopis na luna duko ya kira ilo haita inye mbali nguluponi ele muna ajore nkata sabu kule na kebu ya murwa ya bunge kilgoriz ya kira ingoro mbali nguluponi nele muna ajamba ya nemeshi ya kino katokola akaisho kulio mon sana udende ba kaji Samson Olegewa
2: lo monto ndo robuta Mayen FM Mayen FM enkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki Mayen nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula iningo Mayen tor shirt pogen
3: Mayen FM itnabo 1.9 abishana ewangan olosho

0: White kama kawa kama dawa. Na kana robishana nako kwa robishana kwa zaisi yetu.
1: Toi sana udo.
0: Kumbu kwa macho.
1: Niko rada bro.
0: Alafu ndugu yangu.
1: Ehe.
0: Yola ajwa kidi yadwa ni pay mutu. Kidi yadwa sokoni buwana.
1: Wale begi shugunye round ya pili.
0: Oi.
1: Tukua tunakuja kusababisha. Na dola ajeri lungana kwa udiene wei buwana.
0: Ehe.
1: Loi devani njare jo. Fanye ni ile kitu.
0: Yeah, by the way. Na kuna jamaa pia, kuna jamaa kwa hapa wana focus na da girlfriend yake.
1: Kuna jamaa.
0: Egini ni ukweli sana. Girlfriend yake atakuwa mention.
1: Kama watamuita, kama watamutaja.
0: Ni mbaya.
1: Naona kuna watu hapa wanasema. wanasema wasiachwe, leo wasiachwe.
0: Bas.
1: Dola jamaa huyu anaitwa nani?
0: Tenimbia na network, mimi kwake message.
1: Kama una network
0: tanga mimi nawaomba
1: tanga sana
0: mimi ana niwa jore network wengi kwa nini na mera network sida imetole kwa sisi mwaki sumbuana
1: hapa
0: la pimi ndo yeye ngorolo ngani kwanza ndo hiyo yo hard time
1: ndo
0: show mzima tumepeana watu wawili tu aje
1: juu ya network yenu
0: juu ya network yako
1: juu ya network yako mbaya
0: iponga gani ndo ya sujuye ndo ya pongi ndo ya sujuye
1: kuna mtu hapa chief anasema nataka munipee mtu lakini nataka mtu mdosi. Mdosi ako na nyash na ako na pesa mwenye atanioa kwa hii maisha.
0: Oh, ni dem.
1: I think ni chali huyu. Mwirejo lolewa. That must be a man.
0: Huh? No.
1: Ni jamaa huyu.
0: Kataja nataka mtu wa?
1: Chani kutafutie jina.
0: Soma hiyo mesi. Ndiyo mesi tutapata, tutaielewa.
1: Erejo kajilema.
0: Oh,
1: ni yuni nyewe. Unaona yola nyoba rejo ni mwanaume. Rejo anataka mtu mdosi na akona nyash.
0: Oh.
1: Kama wewe ni dem, unatafuta mwanaume mwenye akona nyash.
0: Very true, very true. Hapo muongea ukweli ndugu yangu.
1: So ejiro wenyewe anataka mdosi, akona nyash na anataka pia aolewe.
0: Ah, dem anataka aolewe. Jamaa anataka aolewa ama aoe?
1: Aolewe. Rejo mwenye atani. Tanio.
0: Kaidi kita baigitia.
1: Tunahelegea wapi. Lelo legoji ni blessings. Blessing. Natoka Narok. Nijira nataka mutu. Kuna mwingine anaitwa ni Mesh kutoka Naikara. Nataka mpoa. Tua Naikara pia leo wako ndani.
0: Okay.
1: Anasema atea nataka. Anataka kamutu.
0: Anataka kajamaa.
1: Anataka kajamaa.
0: Okay, tuende mbele. Soko iko open.
1: Soko iko open. Nebolo sininye nage online lesim. Tuma message yako pale.
0: Kebolo soko ni biyo, rake ye bira interested. Changa mkaibu wana. Najua. Sio rahisi. Cheza kama wewe. Kwa hivyo mbuna doza bera mbaa kabisa. Mbuna bona ati. Uyega lalaro soko ni lolewa.
1: Elalo, mero soko ni musho.
0: Kile joma ngoro.
1: Handless.
0: Kile joma ngoro yungutono soko ni.
1: Imiswari kia hivyo ligere pekai radoi.
0: Mero soko ni musho. Yegute sidai.
1: Yegute nelala.
0: Nelala sii.
1: Neku kama unataka mtu pale. Kama unasema unataka mshikaji.
0: Yes.
1: Tera unagur giligwa iti neweji na tutakipata. Basi. Unage 0700-499-467. Tera unage airugire ngoro yo WhatsApp. Unage 0785-929283.
0: Haya basi.
1: Nataka mtu ukiwa wapi?
0: Reje ngoro yo WhatsApp ni gani?
1: 0785-929283. SMS 0700-499-467.
0: Haya basi.

0: Mayan FM.
1: Entai sere lelero. Orkuroro otumogine lelero ay berebere. Entai sere nyem.
2: Basi jara nage ni pe mutu itakadarishara nage sida yoling ni jara na yolo ngandu jola ini kijina jine
3: kiara naji mrembo ini ingira nage ape kwa laini naji eva keji eva
2: ho
3: yendi yako kwa laini ingira naji nage ayo ngoro venye tuta atapata mtu
2: haya basi
3: andola ajoku mwko leng by the way ngana ni wejilo rejo anataka eva ni wengi sana
2: ni wengi mno
3: na dola ajoki ya rangai Evelyn
2: rangai Eva kaka nadigi yu kwanza
3: kuna mwingine hapa haya huyu tutaona mambo yake ni ngumu
2: haya
3: huyu mambo yake
2: maa sasa shukina Eva mu adola ajoku mwakulunga naka wara interested oling mwoleng
3: tuwene uyo Eva kwa wapi
2: wengi sana
3: Eva kwa wapi Eva kwa wapi kuna mwenye anasema hapa mwenipe mimi namba ya Eva ni jitete mwenye Sharon kutoka Kajiado nataka mtu na niko serious
2: okay sawa
3: kuna mwenye anasema mwenipe hiyo namba ya Eva ni jitete mwenyewe mwona atuta kutete
2: aja tukutete ndugu yangu tetinge ngesha
4: umaitete ya iya ndagu
2: kedi Eva na wadena roko ayona kuru Eva
5: iyo
2: mambo
5: Poa sana.
2: Shifta dele OSK da Mayan FM. Uko poa? Yeba.
5: Nasikia.
2: Haya, good. Ndio naje nataka mtu Sawa, midunde simu rena lagalada.
5: Normal sense.
2: Magasin. Haya, sawa. Kata simu tafadhali.
4: Home ni Nakuru, asho Nakuru wageti sai.
5: Yeah.
4: Home ni Nakuru ashu Nakuru wake saidi.
5: Ni Nakuru.
4: Okay.
2: Ayana, sawa.
3: Kazi, twende kazi.
2: Dunge simu tine. Kuma walwana na yogira are interested olin.
3: Yes, whatever. Kuna watu wengi sana. Wengine mpaka wanasema wanataka namba waende wajitetee wenyewe.
2: Na hiyo iwezekani? Hiyo iwezekani. Mpaka
4: kile. Begi kiyene.
2: Pa Evana Galo.
4: Njitetea digi ningitu.
2: Yes.
4: Mbona unaogopa? Jitetee tukisikia bro.
2: Tene.
4: Kigirani.
2: Na warembo bado ni wengi ndugu yangu.
3: Kuna kina Sharon. Kutoka Kajiado.
2: Aya sawa, gracias kwa shughuli nale wanaga moja kwa moja.
3: Kuna jamaa hapo mpaka anasema babe doi. Sasa unashangaa jamani. Nani mwanaume?

0: Eh, Ndugu. Hello. Hello.
1: Hello.
2: Ehe.
3: Nadolta ajo.
2: Mhm.
3: Na watu wamepata kidogo kwa laini.
2: Sikuwe ni eva.
3: Ah. Wote wamerudi. Kajana jigea vaba yana inanagara itiata kidogo.
2: Mhm.
3: Wote wapisikie. Hello.
4: Hello.
3: Hey, enda uwe jirubu kwa laini.
4: Net,
3: network. Stroke tena bro.
4: Haya.
3: Tafadhali. Eh, kaluda gasi ya network ni kajiki dogo lakini.
2: Kwa hini network ni yao.
3: Kageti, edelele wa atuwa kabisa. Raduka hini ipo siya direct. Edelele wa nukirajo. Hadida person mwenye kwa serious. Sana. Oh. Nani, lakini yo neti litusumbua kwake na yako na edo la jo atijasaidika. Jime have namba yake ni jitetea kama. Haiwezi.
2: Jitetea tukisikia. Tunataka kusikia, unataka kuenda kujitetea kusema ni.
3: Kiuni ni say mistari. Inono tini weji. Eh, tusikia vile iko. Tupigia huyo. Ya mwisho. Ndawa suba.
5: Morning.
3: Chief Telewa iskira mwenye NFM.
5: Eh.
3: Yeah. Ekiji yangai.
5: Agira fai, lando rubu kora lai nemu kara gine.
3: Eh bai.
5: Eh.
3: Sawa, mindo gina buku, sawa?
5: Sawa.
3: Ah.
2: Rukana kaja saiki aratin.
3: Kia, eh, prave. Aya, Eva. Nasa kisi kulo lewa jeki jingai, piga introduction kidogo, wakusikie.
6: Hello.
3: Eh, kitu mito yebi yafa?
6: Na nimetaka nara.
3: Ehe.
6: Na nimemalisa shule last year.
3: Hmm.
6: So, natutipea video next month.
3: Ehe.
6: Yeah.
3: Aya, Eva, ito jonai kuhusu Nakuru?
6: Nakuru.
3: Kanyasra Nakuru, unasoma huko ama unaishi?
6: Naishi tu.
3: Unaishi?
6: Hmm.
3: Oh, na huko na mtoi?
6: Kuna mtoto.
3: Okay.
2: Moja ama?
3: Moja, siyo?
6: Eh?
3: Moja?
6: Eh, moja.
2: How old?
6: Yeah. 1 year.
2: 1 year.
3: 1 year.
6: Yeah.
2: Dem ama boy?
6: Mischana.
3: Mischana.
2: Okay.
6: Hmm?
3: Ah, sasa. Kaya nini nkulole wa odi yonea? Lafu chagwe, sawa?
6: Okay.
3: Aya, lalewa, kai rasi ni kibondai, introduction na rakaraka, na kuna uja matu na mweka na network na mtoa.
2: Kutu mwacha.
3: Lakini sawa sawa, kitu mwajilwa. Lalewa, wa grajo, lalewa, netu ndio mpaya, please, minudushi, hakuna. Wale paper number inono, lalewa, nili mugo ono.
2: Kwa rakaraka sana.
3: 011-67.
7: Yeah, I'm Dandy.
3: Mm-hmm.
7: Kutoka Mara.
2: Ehe.
7: Kutoka natafuta wa if.
2: Ehe.
7: Kasi yangu mimi nakwawa formless because sina kazi sahi.
3: Hauna job?
7: Sina job like but nakabata tu ini
3: sahi. Okay. Aya, sawa, ashiwa lenda nte. Mwanya kapo ziwa same 48, nirinye 44. Hey, yes.
2: Suba.
3: Suba ntabu hai, kake toruna etu wakini wale.
7: Hello.
3: Aya, ndo madu nungi shukuye. Tukate 748. Ah, ilelele 0708 niringe 40. Kwa likisi yo?
2: Uyo jamaa simu yake imekuwa hivyo.
3: Lalane 0708 niringe 40.

0: Pako mwana hivyo tamaya nkajele ili roge mwaki singi shororo lo sholanga. Yo laga joku mbukumba mambo ni mengi kabisa masando machache.
1: Saisi yeti endama ometa shosato monare enteiba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweiba.
2: Mayan FM.
3: Indoropo Lomon ke Mayan FM.
0: Waleng walaini ngoni lengre shere ma yene fem hebna bon point nara na pshana ka sile gna ka jo isteria na gra na bdama ondare gine tikidam oile raba yesa to monobo entipa maria maria mai sholo mon tondo rabun errora is william ruto neglore na ko lar balol barnot lemru adi kirta county enaro ke jo meta semina ka nyora te di korenye oro mon naglo hore ngone barnya na ko rais william ruto de gra yen changarte ne bona ko lar bali shegene yogi tor barno roti en jeror bungeele number 1 e bunge david keter yoroti ole ngena dollar line te de bona ko la gashani de bunge hora na kan karna e siasa yoroti ole ngena blue e ruto na ko rais la ri ko na gele mudo de kirfe meta semina ka irfike el tunga na ten karage imba e siasa enye mate.
4: Iyo maneno lazima ikome. Na kiongozi yeyote ambaye ataendesha vita, atapanga vijana wa kupigana, huyo viongozi mimi nitakutana na yeye. Muniambie vizuri. Aoge ragomie. Sijui kama tunaelewana. Mimi nawaambia nyinyi, mimi nasema kiongozi yeyote ambaye anapanga vijana wapigane, kiongozi yeyote ambaye anapanga vita kati ya wananchi wa Kenya, huyo kiongozi hapaswi kuchaguliwa mahali popote. Na tutahakikisha kwamba kama wewe ni kiongozi, uza sera yako, uza mpango yako. Hawa wananchi wako na akili, watachagua sera mzuri kutoka sera mbaya. Lakini vita haiwezi kutuokoa, vita haiwezi kutusaidia.
0: Orang orang nak kira nari syarah hero nak korai istina lubur lo show. Kira mana yang nak korai selari kau keluar pinza ni jo mirik nak kelo show hari kira bela less logan le one term limiti nak kira lubur tuh nai balah hejo kanyo nak kesa kini nak kelo show. Kira mana yang nak korai sekolah mana hejo kira mana kesa rekalinya giro nak kira malam ini ni tu beran nak kesa nak sabu kor bara bara ni leh tu nai kata es selari kau keluar pinza ni ni lu nak kah jo meteng kerja no main deleom.
4: Wajeni kutubeba ufala. Ati mambo ya slogan inaweza kubadilisha nchi. Nchi haiwezi kubadilishwa. Semeni hii soko tumejenga yenu ni gani? Barabara tumejenga yenu ni gani? Stima tumewakisha yenu ni gani? SHA tuko nayo yenu ni gani? Affordable housing tuko nayo yenu ni gani? Walimu tumeajiri yenu ni gani? Ama namna gani? Si ndio? Nyinyi wananchi mimi nataka niwaulize. Si nyinyi ndio mnapanga viongozi? Si mnachagua MCA? Mnachagua mbunge? Governor, senator, si rais nyinyi ndio mnachagua? Saa ile mnachagua viongozi, unachagua kwa sura yake ama kwa kazi amefanya? Ni kazi ama sura?
0: Egarikuni lori kokile county naro ke woro honka jigine rejo na kegra na kolari kuni lori kio male DCP rigati gashagwa erdobane metasim na ka nyora wari kili wina gilo hole nguni boni jona gila olo ari kokile county naro egeri ari mari hora isu ili amroto temburua eso go te kopu kope naro te paran ema indeleo makara wakara gafana yu ili ntutu kulo mwande jo geti na kina county nka jikpo kini nemeshia na kine nyora re ni nyora gini na kine keba tenebu na ke woro na gila na kila ari kuni ayibali nye tiatua na
5: sisi tumesema kama kaunti ya Narok, wale wa jamaa ambao wanapenda ukabila hapa Narok kaunti, tuko na makabila zote ya Kenya na tunataka kuunganisha wa Kenya. Wale wanakuja kutuambia hapa ati wewe ni kabila fulani, hapa Narok kaunti hatutaki ukabila. Watu wa Munyora washindwe ama wasishindwe, ati wanakuja kutuambia ati tayari wamechukua kura yetu. Nani amechukua kura yetu? Si kura yetu tunapea William Ruto na gavana wake na Kenya Kwanza leaders.
0: Orangola bana igolo le miro tondo rapu he mipna bom pointi nara na pshana ma yere film tare ma jure saro bana rin dem en tipa na ndo na ka tum kulio mon tondo rapu e ka ji timo di toriken
3: lo lo mon tondo rapu ta mayen fm mayen fm en ki de sheni ni ni ni ro ro sai tikiza mo mwana rongolo ni na pshana e wiki
6: mayen
3: nyanna rigito nesujukulie ashamo yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
6: mayan fm itnabo 1.9 abshana ewangan olosho.

0: wolo ni
1: wolo
0: ya wolo ya wolo
1: ya wolo ya wolo ya
0: megele ngor yo
1: wolo
0: ya wolo ya
1: wolo ya
0: iya yala ale yo